сльози винуводить, чи він із нас, чи він із нас. Не знамо нам, де поїться, зашив у кабах поліція, просив свому дір, просив свому дір. Просив мені ще й порвав ряса на клочки і сам